0: Kena FM. Akune mwega ndinge waigana nianonge. Baby. Uwe top. Aya mari igweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao niguo uhoti wao.
1: Nijitago mbote wajogu.
0: Menyana.

0: 0711 046 922. Ega tuibia wondi waku Utana roga itha Eta kwa Sammy Boy, mainete na Sammy Rungu Duti ya Girado Maothe, mutabuini wa Okena FM Rwebo Top, good morning to you. Na karibu sana, nie, chitako Rafael Wakilito.
1: Na nie geto bwana Francis.
0: Ni ule, otukithi ya nabere na kuyadhi mwishire. Deno hau haku waja hagu etaburu kia li. Atene togi ogere la ate, togu etaburu kia tu. Hegu etaburu kia. Te hagiya mega abali. Ewe haro shini. Karibu sana. Tuwa geideka.
2: Ya moiga tuine lwepo, antu teiwe chigo.
0: Ni turaina kuraina deno wa metabo. Asanti.
2: Mwagiri. Mara kugira unede tu, unede ni temusiri. Maimira fara. Tingo mwona nalea kuira.
0: Haya. Kogwa nabaga kuga mbushi ni mbego di kugira fara.
2: Masiri ya kugira fara.
0: Thank you so much. We are
3: going to
1: Good morning.
0: Hello?
4: Kwa natia.
0: Demwega hora horia radio yaku.
4: Nibahoria.
0: Good.

0: specific yu kwa kena giri shinya avana ishi ono ikeriyo direct ini wa mpesa yaku no ikeriyo direct ini wa mpesa yaku so oyadimu wekire star 447#. Oyadimu yaku wekire star 447#. Wana wali ikiyo guo okone gero toda aduku tutada tu ukone gero tu dhaduku tutada tu we mwene o shagure nika dhaduku kariku urona karina kiria ukweda shagure nika dhaduku kariku ka urona karina kiria we ukweda wali ikio guno guikiro guikira pini na wona wali ikio guno gutuma gutuma oyadhimu yaku wikire star 447# oyadhimu yaku wikire star 447# wali ikio guo ukone gero tu dhaduku mugu waja onyitewe gamura atato nino nyede onegero kirio leda okone gero tu dhaduku mugu waja tu dhaduku tu ututada tu sorry shagura ni kariku urona niko karina kiria uvatalite shagura ni kariku ka urona niko karina kiria ukweda wali ikiugu wekire pini wali ikiugu nogu tumogu tuma omothi kwa yagu kone guwele tu ole ya uga gati hee wagura dola gagera gia niedire dona kwa yagu kurombu denya omothi will be your first day ya kukurani wahota na kedu lake nyabe guile mudu wadha wana negero anakona the anakona mudenya mwega na anakona mudenya mulu he mudenya agere etie akeaga naruwa mbothi niguwa mudenya wake na ake ageria na akeona onasio la iwa giuga ate mwone negeru ginya giri magana matano kana niana iwa giri magana meri kana iwa giri magana matano jatene kekeru kegekire niko geri ya geri oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# wale ikio guo okone gero to dhaduku mugu waja otutada tu shagura nekare korona kena kiria ukweda shagura nekare korona kena kiria ukweda wale ikio guo nogu ikiro guikira pini wale ikio guo nogu tumogu tuma to gero adhini wa system tuneka akure mudu une gereto ni hodo na mudu wekiro giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya oho adona mudu wekiro shirigi giri idhano na igana lea 72 oho heno gwekero shiringi giri ithano na magana meli ma 68 hario gwekero besha jega 23,857 23,857 oho hena modu hey congratulations hena modu na ikeno nekero 42,238 murata da kwela tereri dhini watu dhaduku tutu mugu wajari hena karina kiria ureda hena kiria ureda hena kathaduku karina kiria ureda na wadha koro ugu no wikore ni waikiri ogiri inya no wikore wadha koro ugu ni waikiri ogiri inya no wikore ati ni waikiri ogiri inya oro ugu no wikore ni waikiri o bonus ya giri inya oko ikiro ugu no negero no wikore wadha kameri weoge zigo kuwa goro wenu waikiri o shiri giri inya zini wadhimo yaku so oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# wale ikio guo okone gero to dhaduku mugu waja okone gero to dhaduku tutada tu sorry oshagura ni kare korona niko kari na kiria ukweda we no ukoro murata watido keruta vera no ukoro gotire kedu na doe kana oko inu kada asigana doe waku gokore oke tika utido ke uraga na stress murata taumuru geto ole jina aikira ugu na negeruo shiri 79 who knows rejina wadha yukola duwasho koro uguo na ikono inu kana girimirogo kashiri girimagana kena girimagana matatu besa ila nyingi ugeinu kanasio nesiri gigiri magana matatu besa ila nini mwono ugeinu kanasio nesiri gie mwe oya adhimo yaku wekere star 447# oya adhimo yaku wekere star 447# wale ikio guo okone gero to dhaduku mugu waja okone gero to dhaduku mugu waja shagura ni kare korona kena kiriawe ukweda vita already ene kero shirigi magana meri gashwa gona hena mudu gwe kero shirigi giri kumina inyanya na magana keda ma 86 giri kumina inyanya na magana keda ma 86 oya adhimo yaku wekere star oya adhimo yaku wekere star 447#. Oya adhimo yaku wekere star 447 seven hash. Wana wale kiyoguo. Okone gero to dhadu kumugu waja. Okone gero to dhadu kumugu waja. Oshagura ni kare korona. Niko kena kiria okwedo. Oshagura ni kare korona. Niko kena kiria okwedo. Wale kiyogu nogu ikiro guikira pini. Wale kiyogu nogu tumogu. Tuma. Nonye su igedhi ni one system. So far mudu wa hiyo one geto besha anyige. Hena mudu wekiro shirigi girisi giste wanu. Na magana matato mato edi wanu. Shirigi girisi giste wanu. Na magana matato mato edi wanu. Hegeleko shirigi dhati. Giri dhatini. Na sigiste fo iguru. Giri dhatini. Na shirigi sigiste fo iguru. Heno ge haha. Wekiro giri 25. Na igana lia 71. Giri gana giri 25. Na igana lia 71. Hali oge. Enake wekiro shirigi giri 22. Na magana meri maa 42. Giri 22. Na magana meri maa 42. Hali oge nake wekiro. Giri kumina idhano. Na shirigi kumina igire iguru. Giri kumina idhano. Na shirigi kumina igire iguru. Hali oge wekiro. Giri kumina idhato. Na magana manana. Giri kumina idhato. Na magana manana. Murata wako wene yoku etekia. Na nigedho negeruo kiri agi gukoni. Wene yoku etekia. Na nigedha wikiruo kiri okweda. Oha mutabu ine wago. Kenda kwena atiriri. Besa ya nini mono makeria oge inuka nasio. Besa ya nini mono makeria oge inuka nasio. Neshirigi emwe. Besa ya nyige mono oge inuka nasio. Neshirigi egenegi. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana matatu. Kyo yaga ya kwane atiriri. Mwenyaka wa akulei. Nebia sigana. Kiaragi ya kuwero logu woli. Oko ni ole mwenye kari. Oko inyuka na abia shigana. Oya adhimo yaku. Nadokana heni ate kwa ati kole mwudu utali mwenye kavana. Gotiri utali mwenye kari. So oya adhimo yaku. Wekere star. Star. 447 hash. Star. 447 hash. Star. 447 hash. Star. 447 hash. Wale kiyoguo. Okone gero to dhaduku. Tutada to. Okone gero to dhaduku tutada to. Wema nyo shagure ni gadhaduku kare korona. Niko kena kiria okweda. Wana wale kiyoguo nogu ikiro guikira pini. Na wana wale kiyoguo nogu tumogu tuma. Odo wafatari. Niko ete kia tamudu kiube. Nogu koromu rata kwa liyama. Doe kwa kukukuli yoke. Nogu koromu rata. Watoto kwa lagia maudu mafithi. We dulihete edhuku. Nogu koromu rata. Watoto kwa lagia horoa rent. Dulihete nyoba. Murata hena agiri magana matato. Shiana ya nwa kumakuri ya kwa star 447 hash. Kuri ya kwa star 447 hash. Wale kiugo kiri oguika. Nogu shagura ugo shagura. Nitoza aduku. Dini watu aduku tutada tuli. Ushagure ni kari corona. Niko kari na kiri ya ukwedo. Ushagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. Ushagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. Wana wale kiugo. Nogu ikiro guikira pini. Wale kiugo nogu tuma ugo tuma. Hena mudu dagike. Noturalia nawe. Nekiro shiri gigiri 22. Na magana matano maithatha tu giri 22 na magana matano maithatha tu hewe kiro 25,305 hena wekiro giri kumi na magana meri makeda giri kumi na magana meri makeda hali oge nakeda kikeno tulalia nawe ni kiro shiri giri mirogo etano na inyanya 58,369 hali oge nake wekiro shiri giri mogu waja giri mogu waja na magana matato maithatha tu hali oge nake wekiro giri 27 na magana keda matu edi wanu. Hewe kiro giri 27 ige na magana matano masi giste 6. We mwene oko inu kanabia shigana. Oya adhimo yaku we mwene wete kie the ini wa star 447 has you. Never know waota guikora murata. Ate ruoro uragerera. Ruoro uragerera. Maizori masio wena mo. Masovo ni kaudu kamu etu. Waota guikora maizori masio wena mo. Masovo na gudie muetu. Wewe ukakora umana stress ni ukore yagwo ni moto we ukore yagwo gwekatia only for one play we kore se dena wakune wathira dano na mudu haora atwirati na ikirio giri magana meri na dathaka once dano noro haha to oya thimu yaku we mwene witikie oigire thini wa system na we uinuke na kiria gigi yaku oya thimu yaku ikire star 447 half
1: Kena FM idato shiangu Kena FM

0: Ati no githura guzokera kaundu ka mukeniri. Gatumire aigwe wego hado. Yeah. Akuna, akuna, akuna.
1: 92.2. 92.2.
0: Karibu sana. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto. Ruiboto.